0: тишино причакуете. Варчност инозију вас пресенити. Прескусите најбол продајане електрични мотори и скутери на свету. Јадеја. Поишчите Јадеја Словенија на подотишки у Лјубљани и резервирајте својо десно вожња.
1: 10 hitov u vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.